mahi ba tenje jire ten de ta lon ton ko ma ga na la ta chen ba dang bo de ni ming jut kan de jin ba de ni ning ba de chire se ta ming go den ro bo de kan de jin ba o ta de ni ko ni nga zo ma ta de ji ki ba tenje jire ta ten de yin de le ta gong go lon ti ge chi ja ga na de de la de ni yik de nga zo sang gi xia ji ge de ni zhua sen ro bo ji ge yu de ten yin de le ta de ring ge Tani London di jun ngola, tani zhuwa di sen gu kor ni, eni ma sakhin do di yi shaji ting. Zhuwa tangpo di kang rei se na, saji sun ji ge yige ngan na ni, ta saji sun ji jangba ge yige di su ge, ani ten ji ngu tuin pa tani yuer ga yu ma res. Ta saji jangba ge na ni, ten ji ngu tuin pa tani yu ga mes, yu na yu bi jin se na me na me bi jin se, wata di kol zhuwa ji ge ba re. Tā tēn dīla, ndā sēgī bīgī jīnsīn chērī yīsē dīla, shatā gā ngānsu, lōn tū gōmā nōlō mīng cēnī tū mā, yā na mīng gōdēn dī xie yōn dīla, yīgī tūmān dūyī nī tēn jū ngō zā tēn bīr kī dhā lā, mīng sē wā rē sē nī, yīgī tūmān dūyī nī sē yā tērī. Tēn dīla, tā kō mīng nā yīgī jī chāngbā kū, anī mīng sē yā jī tsāwā nī nī kūr chātō mē dē bā kū, mīng nā māntā yā yīgī nī jī ndī gō kūr wā. Tā tēn dī jī yīn dīla, anī sā jī yīgī sēn chū. Teso teta yige jangba rabu chadi yosha. Ten dira ta saji yige sanjibi yige jangba teso la teni ten ten bik yige chikjang me sagi pare. Ta pej datrik ani wanda tangpa yina teni yige jangba ke ten ten pa chikjang me sagi. Ta tenje chi hie yung bik asila ta chandala ta ngansu mongbo chikla ko tokpa tenje chi char sigiri. Tokpa de kangri yese na ta wana ta saji sanjiga jiga saji sanjiga jalda pe na ka tabuta. Tani ngā tāpu tā, tani nyā tāpu tā, tani jā tāpu, tani chā tāpu. Lāsā bā tindrī kū yīgī yorwa. Tā tēsō kū tani tēji ngō tēmbā maridam sā. Pēchā kī na kā sā yātī kū, anī ngā sū sī sā jī kū kā. Sāma sā sā kū kā, kēchā kī jī kū kā. O, ndī kū, anī tuyān tē, sā jī yīgī sēn jī kū nōlu, anī kā hī bā tī kū tuyān tē ngā maridān yā bī kī tindrī Sanu ji tanda kuru kaa mei san rabu ji yue bari. Te kaa rei se ba yin na, shir ta shil ting san le, ngan su sama la su ba sa ji ji kaa tang, teni chi na na chukde bi gi nya, la su ba te so ji, ani ming te so ji kuru, kaa gano lo man dun yu ka se la, dra gano dun tang ki chan hi ba yin na yan dra. Yang na te da bu ge ta nya tang, kaa tang, jia la su ba te so di, yi zu ki toto man dun yu ka se la yang, teni sa ji chang ba ji, kā tāng, sāshī chāngbā jī nyā lā sōpa tēsō tāng, tāng dō na dēntāng kī chāni yī bā yī nā yāndrā, yī zūk chūtāng kī chāni tē bā yī nā yāndrā, anī rābū rābū chādi yōchā. Dēntrā jī lā tēnī, anī ngā sō mōmbū jī kī chirī sē dīlā, o sāma sāshī kā lā sōpa tēsō, dēyōng dīlā yā kā sē kī yōrī, dē yōng bī kā sē lā kā chāngbā chō kī rī, Jeyung bi kasa la yang, ane kha chamba to giri. Tengi dila, tengi no mandabi, chepa na mandu, jinsi tela tengi saji sanji gu nana, ane kha chamba tegi. Tengi ngo, tengi yosa rei nyan bika, ta toba ta tene she giri. Ta rei di ta wenja tengi ngo ma la, ta tengi na chepa chenpo yo reis. Jinsi kandi rei se na, saji changba ke kha, yina nda, ane nga yina yanda, cha yina nda, cha yina nda, nya yina nda. Kanta ji saji changba ke kha la soba teso la, ane ko jinju te, hiu yo mara yiga changba cha diyo. Jinju mahyu ba yin zang yige jangba yin di le, ane deso go ta sama sa ji je ka dang, che na ge nya dang, ane tunya ge jia la so ba deso ju tuen ju ngo de, zang yin ane tuen ge ma res. Tene tuen mato ba yin zang, ane sa ji jangba deso de, ane ming ma res. O na ming yin khen ju, yana ming de jirbi ge ka dang, tene nga dang, cha dang, nya la so ba tende ge yige deso de, Ani teso kiyan, ani teni ngo te ma maridam nisa na, teso ki teni ngo tenge res. Weja teso yige changba ari sa na, ta yige changba mahi bari. Pa tao na yizu ku toni tiba yina yige changba ki zonra boji triyo te, teni ngo ma le ming tu jirbi ka ka la soba teso yige changba mahi bari. Jinsi chiri zina, teso la, ani jinju a hiu bari. A gan ta teni hiu yor. Yue na yang weja ta, shil ngan su ke sabji la soba ji ka sa le yige te pa sor yang we che te lo, ta ani yizu ngui la, ani... Anta te chori dini, ta kuchi tsimbuk chiyana pang se ni, ane yang jarwa ta, tini ngondo la soba jerde bi ki tenje ke, tini mingi te so la kate jinju a topa yin na, yizu la ngisu ma di ni ko yizu yang shere ko, di ya pa, kisa ji kasi.